alarg, mă prec, drizări, ne boter di hana, e plot në magji, e shtangur njerëzia, e sheh me zili.